ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے اگر ہم سب مل کے پڑھیں گے حدیث میں آتا ہے ان للہ ملائکہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین کیا نام ہے سیاحین ٹریولر وہ گھومتے ہیں کیا کرتے ہیں صرف ایک کام پورے عالم میں کہیں پہ بھی ایمان والا درود پڑے وہ فرشتے اسے لے کے سیدھا گنبد خضرہ جاتے ہیں اور درود پڑھنے والے کے والد کا نام ملا کے اسے پیارا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدھا روزے رسول پہ جا رہا ہے تو ایک بار سارے بلند آواز سے باہر والے بھی کہہ دیں بھائی

روشنی والوں کن پہ سلام ان کے رخسار پر آئے آئے کون سے رخسار احد والے دن جو زخمی ہو گئے تھے ایک ظالم نے تلوار ماری آپ کی جنگی ٹوپی کی کڑیاں تھیں اس پہ اٹکی اور یوں چیرتی ہوئی چلی گئی دندان شہید سر پہ چوٹ مجھے ایک ساتھی نے کہا کچھ دن پہلے مولوی صاحب حلوہ کھائیں حلوہ کھانا سنت ہے تو میں نے کہا حلوہ کھانا سنت ہے لیکن دانت شہید کرانے کے بعد وہاں ہوتا کیا تھا جو مل جائے کھا لیتے تھے حلوہ کھانا سنت ہے لیکن بولے دانت شہید کرانے کے بعد تو خیر میں نے پہلے عرض کیا تھا اس نعت کی ہر ہر جملہ مستقل تفصیل ہے بیان ہے میں اس میں جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا میں نے کراچی میں ایک جگہ صرف ایک نعت یہ سنائی 3.5 گھنٹے لگ گئے تھے اور مجمع رو رہا تھا کہ تفصیل اتنی ہے یہاں پر نہیں سناؤں نہیں ڈریں گے آپ پریشان نہیں ہو انشاءاللہ آپ کو نہیں تھکائیں گے لیکن ایک بار سارے محبت سے میرے ساتھ کہہ تو سکتے ہیں نا

sallallahu alayhi wa sallam. Acha. Maulana farmane kuch farmaish hai. To ek farmaish bahut sare sathiyon ne bhi mujhe kahi. Wo padhunga to lekin aap bhi mere sath padhe na inshaallah. Huzur ki naat mein milke padhenge. Ye sabse pehle mera kalam tha. 2002 mein maine padha. Aur in ashar ko Hassan bin Sabit رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھ کے پڑھا اللہ ہو حضور کو دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ تو پڑھیں گے بھائی ہم مل کے تو مل کے کہیں

جزاكم الله خيرا. ما ولي سارے بول دو ایک بار تم لوگ جا کے. میں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک چیز سیکھی ہے,

0: حضرت آگے اشعار بڑے عجیب ہیں. اللہ شاعر کو جزائے خیر دے, کہنے لگا
1: نبوبت کے رسام رفیق سفر ہو.
0: آئے ہائے,

اور آج تک وہ خوشبو آ رہی ہے. سارے کہو صلی اللہ. کدھر سے؟ احد پہاڑ کے اس غار سے جہاں میرے نبی احد والے دن زخمی حالت میں تشریف فرماؤ. میں کئی بار اس غار میں گیا, اب تو بند کر دیا. جب میں اس غار میں گیا وہ جگہ موم کی طرح بن گئی, بالکل صوفہ جیسے ایک صوفہ رکھا ہے. جہاں کوہنی رکھی آج تک کوہنی کا نشان, جہاں سر رکھا آج تک سر کا نشان. میرے روشنی والے بھائیوں, میں نے اس جگہ ہاتھ پھیرا, 8-10 گھنٹے میرے ہاتھ سے خوشبو ختم نہیں ہوئی. تو پھول غلط نہیں کہتے, پھول ٹھیک کہتے ہیں نا,

0: صلى الله عليه وسلم.
1: special request ki aap sunane wale the aaj wo purane andaaz mein aamin puri
0: acha acha
1: budhe log bhi yahan baithe ki darkhas se aur masurat mein se aaye pata nahi aap kitne request aaj ki gunjaish hai us hisab se wo
0: hamare haji yaqub sahab hain yaqub mehtar 20 saal mujhse rabta rakha hai allah inko umr ata farmaye sayyid adam aur is jab se main aaya hu mere saath hain آج فرمائش کی ہے
1: آج
0: صبر نہیں ہوا ان سے تو اگر وہ فرمائش پوری نہیں کری تو واپسی بھی جانا ہے میں نے وہ آزمائش بھی بن سکتی ہے اور ہے بڑے سادے سے اشعار بہت ہی سادے سے اور یہ گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو ہم نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ان جس کے ساتھ رہو گے ویسے ہی ہو گئے نعت خان کے ساتھ رہو گے نعت ہی پڑھو گے تو یہ بڑے سادے سے اشعار ہیں جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں سنے ہوں گے تو مجھے تو اکثر لوگ کہتے ہیں انس بھائی ہم بچپن سے آپ کو سنتے ہیں یہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک بوڑھے بابا ملے وہ کہنے لگے میں بچپن سے آپ کو سنتا ہوں میں نے کہا گل ود گئی ہے مختار تو یہ ہمارے یعقوب مہتر صاحب کی فرمائش ہے اور آج دل بھی ہے کہ اس کو پورا کرتے ہیں اور بڑے پیارے سادہ سے اشعار ہیں پڑھو گے انشاءاللہ تو ایک بار میرے ساتھ کہیں